0: finalu u petak igrati protiv pobednika meča Belgija-Slovenija. Francuska je savladala Rumuniju sa 3-0, pa će u drugom polufinalu igrati sa boljim iz susreta Italija-Finska.
1: Prema merenjima u 6 časova u Negotinu je 12 stepeni, u Nišu i Vranju 10, u Beogradu i Kragujevcu 9, u Somboru 8 stepeni, u Novom Sadu 6, na Kopaoniku 1 stepen. Pred kraj emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Senija Vukajlović.
2: Jutro hladno i većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično nisko oblačnost ili lokalna pojava magle. Tokom dana umereno do potpuno oblačno u brdsko-planinskim predelima, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje. U Beogradu jutro hladno i vedro, tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 20 stepeni, krajem dana postepeno razvedravanje.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Ivan Petrović, spiker Aleksandra Mladenović, producent Sofija Mušicki, urednik emisije Relja Trajković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 23. septembra 1836. godine preminuo je Stefan Stratimirović, karlovački mitropolit. Studije filozofije i prava završio je u Beču i Budimu, a bogosloviju je učio u Sremskim Karlovcima. Kao mitropolit posvetio se podizanju prosvetnih ustanova. Pisao je na nemačkom i srpskom jeziku, istorijske, crkvene i književne spise. Bio je jedan od najuglednijih Srba u Austro-Ugarskoj monarhiji. Na današnji dan 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. Koristila je za osvetljenje grada, domaćinstava, pokretanje tramvaja, kao i za rad tada retkih industrijskih pogona. Veliku ulogu za izbor električne, a ne gasne energije imao je fizičar, profesor velike škole Đorđe Stanojević. Zaslužan je i za gradnju prvih hidroelektrana u Srbiji, a o tome govori istoričar Nebojša Damjanović.
7: Đorđe Stanojević je glavni autor, glavni arhitekta hidroelektrane u Nađetinji kod Užica. To je sam kraj 19. veka. Na svečanom polaganju kamena temeljca bili su poslednji Obrenovići. Posle ovog čina u prvoj deceniji 20. veka, uglavnom, izgrađen je niz hidroelektrana, opet zaslugom, zalaganjem Đorđa Stanojevića.
6: 23. septembra 1939. godine preminuo je psihijatar Sigmund Freud.

0: Vremenska prognoza. U Beogradu 9 stepeni, jutro je hladno, tokom dana očekuje nas umjereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo vreme, na zapadu, istoku i jugu Srbije tek ponegde može biti uslova za slabu kratkotrajnu kišu. Duvaće slab i umjeren, a na istoku zemlje povremeno jak zapadni i severozapadni vetar. Detaljnije meteorološke podatke donosi nam dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Senija Vukajlović.
1: Jutro hladno i većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično nisko oblačnost ili lokalna pojava magle. Tokom dana umereno do potpuno oblačno u brdsko-planinskim predelima, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje. U Beogradu jutro hladno i vedro, tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 20 stepeni, krajem dana postepeno razvedravanje.
0: Hvala Seni Vukajlović. Kada je reč o biometeorološkoj situaciji, hronični bolesnici, pre svega osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, mogu osetiti pojačane tegobe. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, glavobolja i smanjena radna sposobnost. Dodatna opreznost savjetuje se i svim učesnicima u saobraćaju. Pratite prvi program Radio Beograda i u nastavku sata.

kao i numere koje je napisao sa nekadašnjim frontmenom grupe Police. Fudbalskom reprezentativcu Nemanji Gudelj uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije.

Ecco. Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

je vida na nagle promjene osvjetljenja. Da bismo razumjeli ovu teoriju, moramo se osvrnuti na biologiju ljudskog oka. Naime, kada čovjek prelazi sa jakog sunčevog svjetla u potpuni mrak, oku je potrebno i do 25 minuta da se posebno adaptira i aktivira takozvani noćni vid. Sa druge strane, adaptacija iz mraka na svjetlost dešava se gotovo trenutno. Za pirate ovo kašnjenje u prilagođavanju oka moglo da znači razliku između života i smrti. Tokom pomorskih bitaka borci su morali neprestano i brzo da menjaju položaj. Sa blještave, suncem obasjane gornje palube morali su naglo da se spuste u potpalublje. Unutrašnjost drvenih brodova iz 17. i 18. veka bila je u dubokom mraku, osvetljena samo retkim prigušenim fenjerima kako barut ne bi odleteo u vazduh. Šta kaže nauka, a šta istorija? Ova fascinantna teorija zvanično je testirana u popularnoj naučnoj emisiji Razbijači mitova iz 2007. godine. Voditelji su kreirali simulaciju piratske bitke i dokazali da je metoda biološki potpuno efikasna. Oko koje je bilo pokriveno povezom zadržalo je sposobnost brzog snalaženja u mraku, zbog čega je ovaj mit proglašen mogućim. Međutim, istorijska realnost nas poziva na oprez. Ne postoje čvrsti pisani dokazi, niti pomorski priručnici iz tog doba koji potvrđuju da je ovo bila standardna vojna obuka ili uobičajena praksa među mornarima. Većina priča o povezima preko oka popularizovana je znatno kasnije, kroz avanturističke romane poput Ostrava sa blagom i hollywoodske filmove. Ipak, iako ne možemo tvrditi da su svi pirati koristili ovaj trik, sama činjenica da je metoda naučno utemeljena ostavlja otvorenu mogućnost da su pojedini domišljati kapetani itekako znali kako da prevare biologiju u svoju korist.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 23. septembra 1836. godine preminuo je Stefan Stratimirović, karlovački mitropolit. Studije filozofije i prava završio je u Beču i Budimu, a bogosloviju je učio u Sremskim Karlovcima. Kao mitropolit posvetio se podizanju prosvetnih ustanova. Pisao je na nemačkom i srpskom jeziku, istorijske, crkvene i književne spise. Bio je jedan od najuglednijih Srba u Austro-Ugarskoj monarhiji. Na današnji dan 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. Koristila je za osvetljenje grada, domaćinstava, pokretanje tramvaja, kao i za rad tada retkih industrijskih pogona. Veliku ulogu za izbor električne, a ne gasne energije imao je fizičar, profesor velike škole Đorđe Stanojević. Zaslužan je i za gradnju prvih hidroelektrana u Srbiji, a o tome govori istoričar Nebojša Damjanović.
7: Đorđe Stanojević je glavni autor, glavni arhitekta hidroelektrane u Nađetinji kod Užica. To je sam kraj 19. veka. Na svečanom polaganju kamena temeljca bili su poslednji Obrenovići. Posle ovog čina u prvoj deceniji 20. veka uglavnom izgrađen je niz hidroelektrana, opet zaslugom, zalaganjem Đorđa Stanojevića.
6: 23. septembra 1939. godine preminuo je psihijatar Sigmund Freud. Najvažnija su mu dela Tumačenje snova, Ja i ono, Totem i tabu i druga. Tokom Drugog svetskog rata Freud je bio u zatočeništvu u jednom getu kraj Beča. Oslobodili su ga poštovaoci njegovog dela pošto su sakupili novac i platili otkup.
8: Molim?
9: Hello, Beach.
8: Da, Beč.
9: Hello.
8: Beč, izvolite.
9: Da li je to internacionalno psihoanalitičko udruženje?
8: Jeste.
9: Ovde princeza Marija Bonaparte.
8: O, moje poštovanje, visosti. Na aparatu sekretar udruženja. Šta mogu učiniti za vas?

0: vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. U oči obraćanja rekao je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret američkog i kineskog predsjednika. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će centralna tema obraćanja biti status Kosova i Metohije i pozicije Srbije. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i mogući putevi ka njihovom okončanju, u fokusu su obraćanja svetskih lidera na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump ističe da bi dogovor Rusije i Ukrajine mogao da bude postignut brže nego što se očekuje, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nudi ograničeno energetsko primirje. Istovremeno, Vašington i Teheran ponovo otvaraju prostor za diplomatiju. Nakon što su višesatni razgovori američkih i iranskih zvaničnika u Njujorku doneli naznake optimizma, cene nafte su pale. Nafta Brent je snižena na manje od $99 po barelu. Dok se u sedištu Ujedinjenih nacija govori o mogućem primirju, borbe na ukrajinskom frontu nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom. Ruske snage gađale su brod koji je prevozio jestivo ulje u Odeskoj oblasti. Poginuo je kapetan. Gađano je i skladište materijala za proizvodnju dronova kao i industrijski objekat u Kijevskoj oblasti. Pogođene su i dve benzinske stanice u Kijevu kao i tržni centar u Zaporožju. 8 civila je povređeno ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast. Zbog ruskih napada na Ukrajinu, Poljska je podigla vojne avione u svom vazdušnom prostoru. Svi učesnici izborne trke moraju da imaju prostor da iznesu svoje mišljenje, a mediji su dužni da tokom kampanje njihove stavove prenose ravnomerno, izbalansirano i objektivno, bez favorizovanja ili napada, izjavio je za RTS novoizabrani predsjednik Saveta regularnog tela za elektronske medije Stevica Smederevac. Prema njegovim rečima, REM će tokom kampanje 24 sata pratiti emitere, kao i tokom prethodnih izbora, ali naglasio da od radio i televizijskih pružalaca medijskih usluga neće biti izuzet od nadzora. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević ocenio je da na početak izborne kampanje u Srbiji deluje prilično negativno, naročito na društvenim mrežama. Podsjetio je da je institucija poverenika izdala uputstvo o tome kako učesnici treba da se ponašaju sa ciljem da se spreči diskriminacija i govor mržnje prema političkim protivnicima. Na kuću na Zvezdari u ulici Dragutina Prokića noćas oko 3:30 kako se sumnja bačena eksplozivna naprava. Na fasadi i prozorima kuće uočena su oštećenja kao i na dva automobila, saznaje Tanjug. Oštećena su još dva automobila koji su se nalazili u blizini kuće. U incidentu nema povređenih, a na licu mesta je u toku uviđaj. Fudbalskom reprezentativcu Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Reprezentacija je u Staroj Pazovi gde se priprema za sutrašnji start u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić biće selekcija Grčke. Vreme danas, smena sunca i oblaka, temperatura do 22 stepena. U Nišu je 12 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 14. U Beogradu je relativna vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak je 1008 milibara, a jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

0: U familiologiji obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu proveravamo šta to tamo miriše. 23. septembar je dan francuske gastronomije, a tim povodom gost je jedan pravi somelijer, Ljuban Očigrija. Sa vama do 14 časova ekipa u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Ivan Petrović, producent je Aleksandar Radović.
1: 1, 2, 3, 4...

pričom o nosevima završit ćemo današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su danas bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Boban, producent Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović, sutra je sa vama Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji, hvala vam što slušate Radio Beograd 1. Prijetan dan.

dragi moji, naučnici u Indiji otkrili su bio-ugalj proizveden od ljudskog fekalnog otpada, koji može da zameni cement i poboljša svojstva betona. Tako su indijski istraživači pronašli genijalan način za rešavanje dva problema. Smanjili bi emisiju ugljen dioksida koji nastaje proizvodnjom cementa, a ujedno bi smanjili zagađenje okoline fekalnim otpadom. Slobodno se može reći da će tako biti zatvoren krug. Betonske zgrade i blokovi biće građeni od ljudskog biogoriva, a stanovnici tih zgrada svakodnevno će proizvoditi materijal za gradnju, pa će nicati novi stambeni blokovi, mostovi, nadvožnjaci. Korišćenje biogoriva na ljudskoj osnovi

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Thjem. Glumac i pesnik Neđo Osman objavio je novu zbirku poezije Zeleno je, zeleno je, crveno, u kojoj se prepliću teme ljubavi, prirode, slobode, identiteta i života. U večerašnjoj emisiji govori o stvaralačkom putu od pozorišta pralipe do života i rada u Nemačkoj, kao i o poeziji koju decenijama piše na više jezika. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Sledi repriza emisije Na talasima zdravlja, a potom do dnevnika koji u 22 časa možete slušati hitove narodne muzike. Od 22 časa i 30 minuta emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Etnika. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karusel.
2: Pop karusel. Katarina Epštaj.
3: Dizajner zvuka današnje emisije je Vladan Bjelica.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pacivale ašandalen la čirat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Artisti Tajli Lavnone, Đo Osmani, Kalgija, Nevi Pustike, Poezijaki, Zeleno si zeleno si lolo, Ano savi panena pe teme, Kotar kamibe, Natura, Tromalipe, Identiteti taj dživdipe. Ani aratoni emisio neđo osman vakarela koter poro budiker dutno drom e teatrosta pralipe, gi dživdipe, taj butijani Germania, sarini koter poezija sa vubršenca, hraminela, ano neko borčivija.
1: Glumac i pesnik neđo osman objavio je novu zbirku poezije Zeleno je zeleno je crveno, u kojoj se prepliću teme ljubavi, prirode, slobode, identiteta i života. U večerašnjoj emisiji govori o stvaralačkom putu od pozorišta pralipe do života i rada u Nemačkoj, kao i o poeziji koju decenijama piše na više jezika.
0: Ani Rumunijaka realizuje nolpe pilot programi gati sardovaš promocija taj afirmacije romana kulturaki savo prekal integracije romane artistjengi ani butje muzikake teatroski manglape teanol gcdp stereotipjengo taj pošukar pinđeripe Rumunijake amali pasko e istorija kultura taj suporteja e romenge.
1: U Rumuniji se pokreće pilot program posvećen promociji i afirmaciji romske kulture kako bi kroz uključivanje romskih umetnika u rad muzičkog pozorišta doprineli prevazilaženju stereotipa i boljem upoznavanju rumunskog društva sa istorijom, kulturom i doprinosom Roma.
0: A čoveni u Zoangluno programi je Radio Beograd Eskot, a ja šunen Romana Tem.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma.

0: Njoktë shëleftër dhe shëfta të bërshësër, i një lingë organizu i beta e ashtë i peva shkeribe moderna Rumunia Karashtrako. Ma keribe këtër pashlibe e romane artistjengo avdive o paraskiv dhe ngja kaj resu e programesko në anë anë dova o artistja të ovendikle në masë Roma, veç të arakol pe o lingë e kaj e kaj institucional në tanë, këtë ka ovelo lënësha i pete si ka ven, poro talenti, taj kulturako supporti. Olëci dingë e një bahamja prekalsave romani kultura, ma nglapet e ovëllë si kavdi në umano u lavde romane institucije, prekal Oleske Lafja, angazhu i be romane artistjengo anë i butje muzikake teatroski ambasadori në ka përmino lakanutno repertuari, një në ka ushkavol butje teatroski veç kaj ka kerol, po baro nevo sa i keri be taj perspektive. Anorami e programensko, manglapete oven, kjerde, taj sikavde, sikavibe, taj aver, kultura ko sa i keribe, savo e romani kultura ka sikavole, po bufljarda publikake, a o organizatori ađukare na buti e raštrake institucijengi, romane organizacijengi, artistjengi, taj teatroski kolektiveski. Ereso sito, sarva kardo e kultura te ovoltan, vaš pošukar haće ribe e kupatne na kutni pasko, na kebe stereotip jengo taj ke ribe e amali pasko, ano savo o averipe sito kotore kupatne kultura ke dživdi pasko.
1: Muzičko pozorište Ambasadori u Bukureštu pokreće pilot program posvećen promociji i afirmaciji romske kulture uz podršku Ministarstva kulture Rumunije. Program predviđa uključivanje romskih umetnika u rad pozorišta, produkciju predstava inspirisanih kulturom i iskustvima romskih zajednica, kao i obuku stručnjaka u oblasti scenskih umetnosti. Planirana je i saradnja sa umetnicima i pozorišnim kolektivima iz Rumunije i inostranstva, a projekat bi u budućnosti mogao da bude osnova za razvoj nezavisne institucije posvećene romskom pozorištu. Državni sekretar i predsednik Nacionalne agencije za Rome Julijan Paraskiv ocenio je da je ovakav program važan jer su Romi u rumunskom javnom prostoru i dalje uglavnom predstavljeni kroz stereotipe. Kako je rekao, o Romima se često govori kao o ljudima koji ne žele da rade ili školuju decu, uz predstavu da su dobri muzičari i plesači. Istovremeno, malo se govori o zajedničkoj istoriji Roma i Rumuna, kao i o doprinosu Roma razvoju rumunskog društva i države. Paraskiv je podsjetio i na najteže periode te istorije. Romi su vekovima bili izloženi ropstvu na prostoru Vlaške i Moldavije, dok je tokom Drugog svjetskog rata za vreme režima Iona Antonescua više od 25.000 Roma deportovano u Transnistriju. Veliki broj njih tamo je stradao. Istovremeno, kako je istakao, postoje i primjeri zajedničke istorije koji mogu doprineti boljem povezivanju većinskog stanovništva i Roma. Među njima je učešće Roma u ratu za nezavisnost Rumunije 1877. godine, kao i njihovo organizovanje i podrška stvaranju moderne rumunske države. Govoreći o položaju romskih umetnika danas, Paraskiv je naglasio da cilj programa nije da umetnici budu vrednovani samo zato što su Romi, već da im se obezbede ravnopravni institucionalni prostori u kojima će moći da pokažu svoj talenat i kulturni doprinos. On je odbacio i stavove prema kojima bi romska kultura trebalo da bude predstavljena isključivo u posebnim romskim institucijama. Prema njegovim rečima, uključivanje romskih umetnika u rad muzičkog pozorišta Ambasadori neće promeniti postojeći repertoar niti ugroziti rad pozorišta, već će ga obogatiti novim sadržajima i perspektivama. U okviru programa trebalo bi da budu ostvarene predstave i drugi kulturni sadržaji koji će romsku kulturu predstaviti široj javnosti, a organizatori očekuju saradnju državnih institucija, romskih organizacija, umetnika i pozorišnog kolektiva. Cilj je, kako je poručeno, da kultura bude prostor za bolje razumevanje zajedničke prošlosti, prevazilaženje stereotipa i izgradnju društva u kojem različitosti predstavljaju deo zajedničkog kulturnog života.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: The assembly will hear an address Skupština će čuti obraćanje njegove ekscelencije Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije. Pozivam protokol da doprati njegovu ekscelenciju i pozivam ga da se obrati Skupštini.
1: Mr. President,
0: gospodine predsjedniče Generalne skupštine, ekscelencije, dame i gospodo,
1: the theme of this year's session,
0: tema ovogodišnjeg zasedanja, obnova poverenja, upravljanje transformacijom, Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve, delimično dobro opisuje trenutak u kom se nalazimo. Slažem se da treba da obnovimo poverenje u Ujedinjene nacije, ali nisam siguran u kojoj meri možemo upravljati transformacijom koja se u mnogome već desila. Međunarodni sistem, kakav smo poznavali, je srušen, više ne postoji. Svedočimo rađanje novog poretka koji je sve više orijentisan oko dva glavna centra moći, uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera koji raspolažu značajnom političkom, ekonomskom, vojnom i tehnološkom moći i žele da samostalno utiču na svoje okruženje i široke globalne procese. Ulazimo u period obeležen složenijom i manje predvidivijom raspodelom moći, u kom je opasnost od potencijalnih sukoba veća nego što je bila decenijama. Tu se više ne radi samo o klasičnim oružanim sukobima između država. Sukobi se sve češće vode ekonomskim pritiscima, tehnološkim ograničenjima, borbom za resurse i tržišta, sajber napadima, dezinformacijama i pokušajima uticaja na druga društva. Kulturološke i identitetske podele postaju sve izraženije i sve više se politički instrumentalizuju i dodatno produbljuju nepoverenje među narodima. Granica između mira i sukoba postaje sve nejasnija, a posledice konfrontacije velikih i regionalnih sila sve brže utiču i na države koje nisu neposredno uključene u to. Za male i srednje države, kao što je Republika Srbija, takvo okruženje predstavlja ogroman izazov. Prostor za samostalno odlučivanje se sužava, a pretenzije da se države opredele za jednu stranu se pojačavaju. Istovremeno neslaganja najmoćnijih aktera sve češće parališu institucije koje bi trebalo da jednako štite sve države. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen kada interes postane važniji od prava, a ista pravila ne važe za sve. Najveći problem današnjice nije nedostatak pravila i političkih principa, već njihovo nepoštovanje u prošlosti i sadašnjosti. Primetit ćete, dragi prijatelji, da danas sa izuzetkom nekoliko zemalja svi govore i pozivaju se na povelju Ujedinjenih nacija i duh povelje i principe na kojima je do skora važeći svjetski poredak bio zasnovan. Kao da hoće da nam kažu, to više ne važi, to što smo u prošlosti rušili i kršili tu povelju, čime smo otvorili Pandorinu kutiju koju je nemoguće zatvoriti, a danas bismo bez posledica da se vratimo u budućnost. Žele da povrate poštovanje istih principa koje su moćne i velike zemlje tako brutalno zgazile. Koliko ste puta u prethodna dva dana sa ove govornice čuli pozive na poštovanje principa međunarodnog javnog prava, posebno kad je u pitanju sukob u Ukrajini, a većina tih i takvih zemalja bezobzirno ćute na činjenicu da su sami učestvovali u gaženju povelje i rušenju temelja međunarodnog javnopravnog sistema. A danas bi po svaku cenu da se vrate na te principe, kad vide da su moćni i jači pribegli istim kršenjima koja su oni sprovodili dok su oni bili najmoćniji i najjači. Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, poredak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa. Radili su to beskrupulozno, bezobzirno i besramno. Znate li, poštovani prijatelji, šta je upravo bio razlog, jedini zvanični razlog za napad na teritoriju Republike Srbije i Saveznu Republiku Jugoslaviju, koji je izvelo 19 zemalja NATO-a? Nećete verovati. Rekli su nam da su napali suverenu, slobodnu i nezavisnu zemlju da bi bila izbegnuta potencijalna humanitarna katastrofa. Humanitarna katastrofa se nije desila, a još nisam čuo i video gde se sličan primjer u svetu desio. Napad na tu malu, ali slobodnu i slobodarsku Srbiju, čiji sam ponosni predsjednik, izveden je sa željom da konačno bude uništen poredak Ujedinjenih nacija uspostavljen posle Drugog svetskog rata i da se zvanično i zvanično potvrdi dominacija tada unisonog zapadnog sveta, Amerike i Evrope. Znate li koje su zemlje učestvovali u donošenju odluka u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bombardovanje jedne nezavisne zemlje koja nije napala ni jednu drugu zemlju? Nijedan vojnik, jedan

0: sebe zaštitimo, da budemo dovoljno tvrd orah da bi to bio odvraćajući faktor i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom republikom Kinom i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu, dakle i tu ćemo i ostati.
1: Predsjednik Vučić rekao je da njegov govor nije bio namijenjen predizbornoj kampanji, niti unutrašnjoj političkoj upotrebi, već da je govorio iz srca i u ime građana Srbije. Komentarišući reakcije nakon obraćanja, rekao je da mu je prišlo više predstavnika afričkih zemalja kako bi se rukovalo sa njim. Posebno je izdvojio komentar jednog evropskog predstavnika koji mu je rekao da je to bio jedan od najhrabrijih govora i da tako govore oni koji kažu istinu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da se nada da će posetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsjednika Donalda Trumpa da ujača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Posle razgovora sa ruskim šefom diplomatije, američki državni sekretar rekao je da su Rusija i Ukrajina izrazile interesovanje za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio žitarice i energente. Sergej Lavrov istakao je da napadi Kijeva na rusku energetsku infrastrukturu destabilizuju globalna tržišta, ali da je Moskva bezuslovno posvećena ostvarivanju ciljeva specijalne vojne operacije, prenosi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Tokom indirektnih razgovora u Njujorku, američki pregovarači odbacili su ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, javlja izraelski Kanal 12. Kako se ističe, posrednici čekaju odluku američkog predsjednika da li da nastave pregovore ili da krenu drugim putem. Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3. Resorna ministarka u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović-Handanović, kaže da je reč o jednom od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. Vatrogasci i spasioci uspjeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, saopštio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Posebno je, kaže, ponosa na činjenicu da tokom gašenja jednog od najtežih požara u novijoj istoriji nije bilo ni jedne žrtve i ni jednog izgorelog objekta. Sport. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20 sati i 45 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje i košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Vreme danas u Srbiji jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje, najpred na severu i zapadu, tokom noći ponegde i u ostalim krajevima kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 20 do 25, u Beogradu 23 stepena. Slušali ste ponoćne vesti, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.